Tíiv is mé séméif agus seo chugah an gignú is déine. Is iad háta gcéil an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantlin, Déiríní Glacháin agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé háta gcéil ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dhearafóir féfé sé san ambassador

Is mis aisling agus tuchil fógrin na bhluntas leis scéal funcaí ar Radio Rírá. Tá TG Cathair ag gcu iriseoir ilbheán nuachta agus cuasaí rathe a bheith lonathe a gcuig a chonachta, bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtear iritheoirí CV, litir chúdaig agus físeán gearr fu atain agus roinnt samplíad a chuid ibre do fostan iriseoir ilbheán a cheola chuig CV ag tgcathair.ag tgcathair.ie roimh a cathair chlog a déhéine an cathair lá do bhí bheán fuar. Tá muintir

0: 3 Raw.
1: RRR Punk IE.
2: Erlinge agus Ernair.
3: Agus DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leir le díine éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

Díomh is mite déad agus seúmh an gignoacht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife agus im léana tá siad a déanamh ceiliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, cear a hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billiún éisteacht ar líne is iad ceadú na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beag an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 rina i míhán fórt na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seo déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhán fórt. Is mite déad agus bin an gignuacht is déine ar Radio Rewind.

A chuirte go eil tás bhagéist do clear radio rírá ar an bhadan chéadaí in seo an níú lád a bhí bhean fáirt sula gom gusibh go léir go hiontach ar madan is Mission Matthew Live go dtí a dé an clog an seo ar an club Breakfast ag oscailt an sin le Roint Lewis Capaldi agus an ceol is óra ó na Mary Wallopers a bhí ag EP cúpla seach na huin agus atá gig ceanlíne a chu ag deire na bliana seo sa trí arena. Neart ceolín tú gig teach cúbh ar an chlór beag roint nuach scan an íochta a gwyn agen cúpla nóméid le maíomh so ná teigi éanat. Ag roibh sin, buí sultanis as roint Olivia Rodrigo.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: díaltan na scanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint sna pictúrlin ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá. Radio

Fáilte Rascach duine tá sé bhgéisteach le espresso ceol an seo maidin dé céadín ar radio rira. Tásúm go chéan na trí ar an sin ar trí ar an Brad Jazz Contús a chuir le Macleara ar maidin. Thosaimir le hair an iontach ó Olivia Dean Mann a in need the Rua Rí le Wonderland agam in í sin agus chuaigh sé people watching ar an Brad Jazz ó Sam Fender in í sin. I gcéann thart ar de nóimid big piece of play agus piece of caint agam na chéile ach tá trí ar an eile ag teacht a bhur dro inis. Cé ceam na Satisfy ó Calvin Harris agus Jazzy.

0: Fáilte rascraft duine chuig espresso ceol an seo maidin décéadín ar radio rira. Tá man si drúm le deire an céad leach fós galór ceol le teacht fan an gilm. Trí éireann de céad sco ag an díobh simar le haraníntach ó Olivia Rodrigo de Cure Way. End of Beginning Classic ó Joe in aíos sin agus cuaig sibh 7563 a seacht a cuaig a sé a trí ó Florence Road díoch sol a chusig mé ag leabhar libh. Agus níos gach duine tá mé ar bís an céad éireann eile roint. Is éireann uair nua é ó Éireannach, buna go taitneamh gach duine as céim ar céim le Lisa Martin.
1: Ceol uair nua na hÉireann ar Rádio Rí-Rá.

Déad anseo, bíglum ar an air ó na dógadína cathair luan gahíine de mochláir ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasa díobh agóí le measc an ceol na gcairteacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lumsa Déad anseo ar Radio Rírá.

0: for you.
1: Is umi mocha cán agus ceis da bhé agat nuair atá lena bhéar an mealach. Bi cara le fóil ó chean óla has sláinte ar do chrús. Agus ó mychild.ie ó aimeanacht na seirbhíse sláinte. A coróigh leat san oíche. Cibé rud a tharlóí. Agus ó thuairthaigh tuair duit de rith an lae, maidir leis na ceisteanna go léir. Tómaid an sin chun cabhrú leat. Mar sin, téchuig mychild.ie le cóla a óil. Ó aimeanacht na seirbhíse sláinte.
2: Agus air on air, Radio Rira.

Wow, Doc Roger. Fáilte gur rascach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira maidin de céadín. Trí éireann den céad scoth chun tús a chuir leis an dara leat an cláir an seo thosaíomar le animal le cat's eye. Pretty in a year sin ó new dad agus éireann íontach trí gaeilge Jesus Lán na funiomh bucalí ó le boom. Agus gaon thart ar dead nómad big piece of plague is cáin seo agan ach tá trí éireann eile ag teacht roimhe sin an céad ceann na moving to the sun ó huge L ultra Nate agus ML

0: Radio Rebar.
1: Is mis aisling agus tuchul fógrinne valúntas leis scéal funcaí ar Radio Rerá. Tá TG Cahar ag arcú irisóir ilbheán nuachta agus cúrsaí rathe a bheith lonnaithe a gcuig a chonachta, a bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha a chur fáil agus a léirú. Irtar irithóirí CV, litir chúdig agus físeán gheár fu atain agus rhaim sam plíad a chuid ibre de fostan irisóir ilbheán a cheola chuig CV ag tgcahar.ie roimh a cahar clog de híine an cahar lá de bhíbheán fór. Tom Winter CTR ag lorach iritheis de fost mar chordahor oige. Big Ro Larnach ag an teach apfer ag cohor dhu ganeha a bhuinen de clor oige na gweltachta agus scémen oige las dig den agriacht. Chomale taku le fuirin oige las dig den agriacht. Post lán aimsrithe ar conra blian a bheith ann agus is féad leis an ról seo a bheith lonaithe in aon cheant oifigí Mhuintiris i ngálamh nó i dtír Conail. Is sin spruchcáta le cur isteach ar an ról seo ná de shíne an ceathrú lá de bhíbheán fór. Tá gach eolas faoin dá oilúnta seo agus gach foilúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Rerá.
2: Gurb míle mágad eisling as an níocht sin faoin na falúntais atá le feicáil ar scéal.ie. Buna músad go pársla as scéal.ie. A tí nach mór gach ile lá. Tá sé anna bhaith má tátif, buna músad as chun a teacht ar imachtaí sin an rud a dhéanam féin agus sin isiúis cam súil ar na falúntais. Feicáil mú léinn spéisiú le. Cé go bhfuil post intach agam agus níl méid gíirí sin a ágáil. Ach, buna músad as tá sé anna bhaith má tátif gíirí teacht ar imachtaí trú Gaeilge, teacht ar eolas faoi Cirque Ó Córa, Pubble Gaeilge mar sin agus just a bheith kind of in the loop fí rudi is éil na Gaeilge tá sé anhhar fad níl am se oirithe nó nasca le scéal.ie ar curbe is rud anhá é agus heasta gwaim sin a reintlibh fáilte ar eis chuig espresso ceol an seo maidin de chéadín ar Radio Rerá tá súb an gúis a bheith buin tan of Asma Clark a dí seo trí aron agam díobhan sin Hosimer le Moving to the Sun ó Huge L Ultra Nate agus Emil Angel Wet Leg in the Asian Le Mange 2 is Bralam Wet Leg Tashit Anwar Fod agus Aaron Ingduck Ruro o Rory Sweeney agus Ush Mush Lair may live Sakei quid fwi Plandi agus Gakard agus Ta galore Plandi agam Lai may hiak Is Bralam Meat Token sheet kind of Cúis dum, con like ara a hort dum féin agus do rudi eile, aistach mar rud. Ach tá níon sé go mórnam agus sprála míd eicáil ag fás. Tá ceann óvar agam ima hiol mar féin. Agus tá sé com mór sin, gwil mait reis PC ag ara as, agus plandi nua as, own bon flanda. Tá sé duch reidse, agus líon sé méid le brod. Mó hinn sé anwa, nair tógan tú ara, nair hógan tú ara, do rud eigin agus BJ Rahul. An hashtag ar fad. Ceirt stóir lifse, amú plandi agaf se ifr dithe an mahlif ag tort ara de rudi mar sin. Dí abar lom, tam ar fáil ar Instagram ag DLT Aaron ar agus barallam sin a chlosta. Gus gan a hila mwile inis tamwins gom bug a rai quig an céid ara an ele. Prospect and Clooney le free your mind.

0: Lon Machnev, Radio Rira.
1: Hello, agus for gaeth fault is teach go lón machnaf pod chreile de chuid Radio Rira. Is Mish Aisling agus Studio Lomanov tá e specialta Matthew O'Cassada a tá ceapa mar stiúrthóir a cheathrú gaeilge vlachliad de chéad fault is teach go Studio Radio Rira.
2: Gormíl mai go
1: dáise. Abri lom fuint game seo tá sé chó spéisiúla agus is dócha gwyl gwael vlachliad fad tena leis an geantar seo a bheith fai vlá. Abri lom fwy cadé ansais fís atá gwaif leis agus cáhaat am ag sé.
2: Yeah, it's togra intach special, togra intach ulvinach agus uhul agus tashe intach tmhen gwet like ta ahas and down gwil memor. Abel ta vemor chudje agus lishan togra avru arai agus canal an ish, you know, a ta egg gaigat trishe kuig agus an chonra agus, you know, Chrochan cén agus dír ní fásí sé tamé cénse. Bé an chiahrú lonithe hátar stráid archer mar dheal go bhfuil bé an chonra a orbithe bé se lonithe an sin. So sin an plán go mé cinál cantar éca chóir a scaige hátar an chonra stócha agus go mé an chaig ás dréir a chéile. Bé se a dul hátar stráid archer gardaí I bhachach so tuc sé seachan ceol áras náisiúnta agus rá sé síos thar sráid Camden sráid Cuivín agus sráid Sing áit atá an gaelch láiste nua a bhonú ná astrú isteach an gaelscoil dar éir a chéile so tán chéad blíon tíruach tosnithe im líana sa bhánscoil agus tán bonscoil a lár an fróisés céanach ma
1: Arouse. So, an eager if says Natogri Shaw Bon Hennefein, I guess Gerbation and Kushka Rounik Shiv encounter Shaw Lever Marka Harugail Tachte.
2: It's though, hey, Tan Conra on Le Faden Law, Marsaldich. So, it's though grown East Shaw, Avun Le Faden, it's though, so, Tishik Jaskamach and Conra, Tan Conra Kinal Mer Vile, the Gael Nakarach. Le fada fada in law agus you know nur hagan gael na tíra go cabali clia sin náit in a jain siad le búla sús na punta vaca na you know leawr a chanacht na peirod so sin cynnal jen se cíl gwyl gwyl se lona ha hart an chonra ta glor cantor eixúle imaile clia nwyl glor chaili gaelacha lona hi mi chantar hain ranlach mar hample is cosulgar cynnal mion gaeltach di ranlach da gael sgol bohar Oakley yn sin sgol fyd agos listen no agos fi nyr fi misio ffas yn ni is just nyr ydych yn clintio leis yn gael gyfi hart agos clisio'n tŵg am unig I agos na pasi tach dyma chon sgol agos fyddi mersin agos in Shakur, that the group of An Lodger, Gaigori, and Shin Bunnehill, the father, so Agus Otaniella, Nos Fandolclan, Tushkirt Nakarach, Harter Skulvij, Agus Nicanter Shin, Tan Gaigi An Lodger. Achten Shakil Gwil, Shilman, and Gamechan Kahru, a Lar Nakarach, and as Gamechan Mer Lar on it, Eski Chach there, Nurahagan Dini, Ishtach gudim kahar gul che, you know, tashe eskir gini frastal or emachti atar shul. So yeah, agus ta, yeah, tma sul gomor of gober le muntur na haate, agus gomach muntur na haate lor na chingachra da ta tarnit, agus ni awan dana gael shan vona he vez che, ach dini nu a hurt ishtach gona gaelge, agus If I go over the Lishan Pobla,
1: if you mar when a Nahas Blocklia dove, Enor Gaming, Tacht of Blocklia, Haking, Gerber, Sroid, Archer, Aving, and Budish Nagail, like as foul and fui, Servishi, New Machti, Vierbun, so didn't check you, Gulchai, Sice, Gaskert, Ohin. Ach, and which big fake hunter ain ot Ella, Mar Esham Lore, Ershaw, Tom McQueen, if er, you know, in Carugatach, the male first, and Mar Hempla, will ain ot, which big fake hunter raw, okay, Toshi, it's in Trish John Mahin, and Chugs, Bavaling Bederation, a hope all in Shaw.
2: Yeah, well, Marlowe too, Belfast and Ashmore, Intoch. hún gaeltacht a sean vonnahe, you know, agus hún espris a bhí ag na déine a vonnahe eisin, you know, hánig sé on mion sin gur togra pobl a bhí an ar son an phobl agus, agus tá sé sin le sonrú go fóil, like le, sin a grúp iéigsú le atá, a brúis sin chun cén le Farbert First agus Glór na Móna agus grúpi eile. Bé me héna denna cúpla seachtan trein ále, tá me súga mór leis mar chud den ról nu agus bé me dul go bél First le búla le rinnt dýni éig súla agus brathnú conas atá conas ébrín rudí. Tá go leor le fólam ag an uathe. Choni me mail fairster fa bitter shavy agus meg ober le BBC radio BBC gaeilge agus na clárach a blas hartar gavi le sin níde so agus me choni mail fairster hog me fwy jar agan like níro orm berlu such you know chuid me staach a gobar agus ar náia bhí me leir tún gaeilge ach fiú, you know, dál go sesiún ceol sa Tránána is gaeilge bhí ag fórbord na déine bhí me búla leo agus, you know, déithad búla staach a dín cultúr leon, go dín cearú gaeil tata le copan caffi a bhagat na lón a bhagat. So, yeah, bé se sin in eisiam leor agus bé tá gleor Roddy Gentler knows the bridge droste a garlach agus you know togriele at harland more himple natire agus they much follow them glare you know cut the tag over cut nach the gober agus and ratten vig you know
1: yeah.
2: You know tan start more or cool togrishin agus you know so but why them those hal agus fóla mútha chuma agus, you know, tá sé an spragúil ar méid atá siad san tréis a bunt amach.
1: Ie, céis fan géad agus fiú an náisin jo séil trí gailge tá uing is tócha smuíní a mer sin im lachlí. Tá sé fyrst a héla chaaf trí gailge má hegan tú cóháit le dol agus beidir gadógan sé sin cúpla blian a cúpla míirt sais an grés an sin arbert a tein ach má tá áit mar seo a gwing sa chahar bheg sé speciálta just a bheith an rá. Tegan cóháit go féidna malóna áll, tegan cóháit a sesin kiol trí gailge mar há sé sa seahrú seo. Ach arbrilom bagánin fútein mar dar nó kioltóir se hú. Cad a hug Gudin pointe seo d'eisht o'r hael cyn saith tahi o hogot leis yn tanga gyda seo.
2: Nyadr sy'n cesh fan. Timpisht. Timpisht trago. No, ni'n mach ag maga. Ie, mae'r hiol to'r sy'n yn... Tan hiol gaelach agus yn gaeige ffit o ffwtil yn y hael. Yma hael hen, yr enos, agus gyffwyr lehen. So is tan gaeilge tan changa nádur ha mar chid dum a hael clinne mar togul a gaeilge me agus is hael an hiol chuma so ach ta sisi neskich dúl agus ta you know ta drastan me ar gael skol na skol fyd agus clashta oon agus an eritin Gaigori a drastal ar na skulni sin ach ta as clachta. So teigam gyr taim se eskach dúl mar togu sa kinal bobl sin me lec agus sin fi me gober sil arnal na man so fi me gober mar agrahor fish agus gan an chumair fa le gemni an an nus is tocha. So me goni kinal you know, my roada oh, and can I'll sell garmul and the gaeilge stocha. If you bunch them le stuff at high tower and chuggus, can I'll sell or ruddy. Yeah, just a gober snaman, le bitter sus le gem, lean on those, agasishin mkyol, le ganam kane. Shinconic micro and chonskil show a one who agas, she's the remades are like the ahas are on grow shed hard and I guess near ish helium revision kinal ahru fostirte na ahru job ach and chin just throw my lum hand you know gur jeshma vachan so a bunch of agum nation chon school show gus it and chon khur vagum agus vache you know so agus mae smoin of ervi me you know yeah khur mestacher agus agus oh has now arum go with my mar chid and glue shot in the
1: yeah fair play there's like a few massam oh my hey English name on I guess their English and goal comma for brian to size grace on in honest the tain taken to oh yeah take him go goal and chin new oh thought we point again very sure let's show I guess an ish talk cafe I guess taken to call will in the goal good point him or for brian to incise grace on chin live ahead and dina her free aga live new hort their claw new period ach beidon ach will fragrin a kesha shot a got ach there knows the chahru shot Tommy de Kerbeme air ganolach di I guess Vishi, agus scolan agus rodi marsin. Will ein chaint tihiocht mar chuid an tonscola seonu an rod eile omlan eile eisin?
2: Níl fragrin a ceste sin agam gafod. Tás agam gwyl tá bant ag an chonra le sin tihiocht o hiv stát agus ibrú stókrucht ar son tihiocht sgaeltacht agus rodi. Ach, am machan seo Shingur, you know, actually eintach sort of scheme to hear to the hand. I guess now Arson now Cantor and will sort of scheme the real gory of a Nakoni guard the hill and now see Cantor Kane and Kinche.
1: Came.
2: Yeah, Neil fragrant the question I can go for.
1: Come on, well, there's no English in Gary. I guess Kestier and Hogamert. Is dócha tá sprocanna ag an gcóirle agus ag an conra madar leis an sais fís atá cá don gairú seo. Bhfuil aon rud persanta gur bhá leatsa eiscint sa cheantar nú a bheith sais tucha snáramh agus sibh ag pleanáil don gairú seo?
2: Yeah, well, mar dúirt me is tógra, yeah, bimt a cúr plán fá tearmach le chéile. Bheach sé íntach just tosnú le céim na bega agus imachtí a chorchan cén a bheith in bhúnathe agus a mén pobl in an sealamh lacha ar agus, you know, má tá, sin bhaillim go meach an cahrún mar áit in bhfuil an únerchat ag an phobl ar agus gwyl siad, gwyl sé a thárlunt as a stúm hain agus nach, you know, Gwyl mwydne cynnal a geisgw roddi agos y cyrb fyd yr onod ar ffal ach gwyl nysmwynti ag tacht o'n bobl agos you know, agos siol mwtan, you know, jes yn y cantig di ni nach cynnal just sort of sgeim brandol a ta gest nach just corha ar chorus gynnal o tan, you know, gwyl gaelge actually all lawrt tefys di dyn gynnal sin agos Ní hárnóis a sin hár íhe. You know, tá sé dachar, like, you know, dachar dóla bhaim ar gnólachtí, you know, gurs mwyn maha. Now, tan mion omlán áhrahe sa tír seo le cúpla blíana nú is sílam, agus ní dólan gmeis ar ó dachar dóla bhaim ar gheini gurs mahan smwyn a bheisio ach practicúl conna sí anu de sin. So, like, bavrálam, you know, da igan trín a cair a blíana da na hair siúil seach go tín cairú gaige go meach se sonrach gur gúil se bag ní néag súil an chuid eile don chathair go bhain tún mothú sin or hiú like faim sin or a hamánam isteach sa réaltacht agus feicim cóirtha an réaltacht agus tá cinál spirit spirit cinál eiscachtúil an sin agus tugam le fis é sin agus méadáil seach sa réaltacht bhaile mé sin a chruthú níos agan conas go fáil ach cinál mothú áit a sin a chruthú agus tucha sé sin le go leor sort of imeachtaí éagsúla mar dúirt tú caafé na bíalna más féidir linn bear an jobanna a chruthú trí réige le daoine a réanáil isteach bé tásúlan go mbeidh gaolgóirí nua nach bhfuil a leabhairt gaeilge níos ach beidir ag an trína ceithre bliana go mbeidh siad in an córa a bheith a bheith an obair trí gaeilge mar gúil na deisna sin ar fáil dífa í a leabhairt agus a bheith ag obair trí bheith na gaeilge so Sinead, just eke a chorus of one who and will. Dini a gobras law of Kayla, August will canal Nartu a chachter and Pobla Gutchina.
1: Yeah, I guess Corla Vechgumsa then in Royal Imlaklia, no Mahashiv. Sechamter sin nu ein chamter na vil canolach di de chuid vlog ile gaelge. Usa de chuid gaelge leis an vorn an sin mars doche ma higin canolach di ag gohar hig vil eilev de rod marsha agus go vil dina dirgi a lairt vexit na frasta like a sauce de frasta air gael. So tas nín sin mar dortu le leis an bubble. Will ein ockelskur got ein rud gravalet chuchan keen nu olas raint le dina.
2: Just but while I'm cushion to any you know my tourum tour me agav matash figure tacht the jagwal agus mata en smunchi egan bubble bavralin either flishtal so shine be megan arachtus be shastan agan conran gaelge agus be mahain agus machog lakhe as balikle gaelge shastan agus be me tá sú mo bhain sin agus a géisteach le túir mí daoine. So tagad í suas chuin ag an reachtas agus idir an dá léon má tá sé fi gurí teachta deagháil ag Matthew MATIU ag cnag.ie agus ba bhráilim cluisteáil webh mar is le chéile a chruthóimid an cearann seo ní mehéin ná ní Canary and you know a neon bar she is tagestig mach on bubble a vasi she shot so bravalum clistal ta dini nadini go lahna gumar ta she de a kermulti hugum gachlal or the eggs you know ta nerichin sweenty in ta ach bravalum clistal on bubble bubble na gael agus few mono gael gagat agus gul sweenty agat a chorach leis an gantar ben bras sásta iad a chluiste.
1: A rás, well, tam anabhuíoch as ta chuidama agus guíam gach ra ert agus ar an gahrú gur míl magat as ta chuidama.
2: Míl magat as ta.

0: Erlíne ar na main hoisiúlta.
1: This is Radio Rírá.
2: Seachairde, tá sé fágaithe glimpse aisling an seo ar Radio Rírá agus chuala sibh lónmeachnamh an léanamh le Matthew Ó Casta agus mar dúirte. Fáilt is fiche roimh tagmhála inamh leis ag Matthew ag canag.gaí maith aon bholtaí nó smaoint agaibh. Agus ba haon an saoid córa sin libh a chuirde is féidir leibh éisteach siar leis na hagrán ar fad de lónmeachnamh ar app Radio Rírá ar Apple Podcasts agus ar Spotify. Her nash getting gyolinish agus kill na hairden a her thusa ready like khaki kid August 8-9.

na hir an sin le ambal agus the swell an seo ar radio rira. Agus roimh sin chun mar ceann nua le samber, my body isn't ready. Ceann das catchy an sin chomá le bagáin stilla lefty le Boston. Is mise Aisling agus be mé libh go dtíonadh chlog an seo ar radio rira. An tain stáisiún gaeilge thug an tús áit de chiúil na hir an agus ciúil as gaeiling agus thosaigh sin ar an tlí gom díobh le bagáin si DJ ó chun na hirí agus é a down the A track chomá le bagáin Sir Richardson ceann nua uhi siú there a banam Illinois again. Achadís, Tim and Pala, Le Loser. Three.

0: Re-Raw. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Táisiún Rádio Gaeilge don éasóg, Rádio Ríra.
1: Pasfagéite, glimsa aisling anseo ar Rádio Ríra, mór giad fáilte is deach go dín giad orí clagaile don chlór, be mé libh go dín dóchlag le béim ar siúl na héirdin mar a bhíon a gónaí. Tá Femi, tá nen mescal ar an tlí gom díf, cé eile ach tá Kingfisher, Soda Bland, agus Latsa, grúpa úntach o chun dín galibhe a bhí ling ag an picnic lectrach im bliana agus fuinnibh áling acá agus seachóf an tauron is déanaí atá eisteacá. Thar a bhanam Cree Lawn ar Radio Rira.

0: ceol éirena an seo ar Radio Rira.
1: Chomid lite leis an gceol úntach atá ag teach amach ón tír seo faoi láthair a chairde agus ní haon eiscochtiad an chiad a bhanna eile sóra bland atá a chum díobh ach. Ar an tlí tá blaise eile de ceol na gáil agus ceol na héirden a léiríon cé cho Ildánach agus comisach is atá ceoltóirí na tíir seo. Tá Femi, tá Nell Mezcal agus tá ceol ascailing le Lisa Murray ar an tlí igomdíobh chomáile bagáin King Fisher a chur dúos mar a dearm Sóra Bland le Swimming Through the Night.

0: Kingfisher, the sun will never settle. Ciúil na hÉireann an seo ar Radio Rira. Is mite Aisling agus tá tuilleadh ciúil na hÉireann ar an tslí gom díobh díorchanais le Lisa Murray agus Ceann Ascoiling a bheith ar an album. Léi a céad album a bheith teachtamach ag deireadh na mísa seo d'ar bhainm a bhaile. Is Cara Mórling í Lisa agus bíonn sí anna bhain deag leis an scéim Glór Erlinge agus tamid chó sásta de. Gúil sí tar éis an écht seo a bhain teamach de hain bhaile iarraidh. Seo chomh mhí le hÁir an Áling d'ar bhainm céim ar chéim ar Radio Rira.
1: Kill the Whale, Air Radio Reraw.

0: The Cure le Olivia Rodrigo un album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Is Mish Aisling agus Bemé Liv go cean tamalín eile go dtí na dóchlog an seo ar Radio Rira agus ciúil na hÉireann fós le teacht le Hosier, Femi agus Nell Mezcal a chur dtús Catai agus Cameron Winter ar an tlígam díobh fanna gilem.
1: Stáisiún Radio Gaeilge don ASO. Radio Rira.

Bíag sos a gach, chur an cittilir siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Cúl na hÉireann sin le Femi a chairde agus Nobel agus roimh sin cúl na hÉireann chomh maith le Neil Mescal agus an ceann is déanaí uisiú d'ar bhannam Settles an seo ar Radio Rira. Agus maith libh tuilleadh cúl na hÉireann eiste a chluisint bhí mé chun a eiscint a chairde. A chluisint is féidir libh tuinneáil isteach go cúl na hÉireann lomsa óna thocht go dtína né agus bí an béim ar cúl na hÉireann a bháin agus béim ar cúl nua aige sin. Mar sin má thaisibh timpeall más maith libh cúl nua a chluisint agus blase de cúl na hÉireann áit bí go cinnte go dtuinneáil an tuifisteach ag an am sin. Ach tá mé chun Slán Rolliv a chairde le ceol le Hozier, le Willow agus le Lady Gaga. Tosúla gom go meag tránóna donna chéad scogaibh agus bimme caint le Rúisar Bell.
1: Fashion Radio Gaelicid don Ísóg. Radio Rira.

0: Zara Larson agus Clean Bandit ar na tácinn mar classic anois symphony ar Radio Rira tá sibh géisio glumsa jade ar rithim Rira agus bhí mé seo le cloisteanta anseo ar an air adóg de ag cathair casa an cheol díobh agus an teach anseo tá mé ag dearú isteach ar na cheoltóirí ar na cheoltóirí atá ag ghlacha páirte sa scéim glór ar linne beidh an gcéad mhór glór ar linne ar sí Luílins ar an gcéad anseo cúin agus na cheoltóirí ag casa ann beidh Hannah na Gendry ar an air lom ag a trí chlog ag léir faoin scéim agus a taithí féin leis an gheol. É sin ráide tastaíon wim deis a ghlacha ar an nua éirenach a chasa díobhanis ar an air ó cheoltóir dearbhanam Aaron Rowe. Atá éis pléas gan mac ar an bhód le cúpla bliana nuas annacuid aitheantas faighte aige óna le héad Lewis Capaldi, Niall Horan coma agus sílim Ed Sheeran is as balla an bhanag do Aaron Rowe agus seo chuh an single is déanaí mhaith é scil leis a glór tá glór saige gaholan ar fad ar anam an track seo na Hollywood sign seo chuh Aaron Rowe.
1: Seo ar nua na hir ar Radio Rerun.

0: Go hallen fad. Gur míle mágad hana beg si le cluisint bio i bhhuiil an sústáir ar an gcéín siciúin mar chuid de ghríomhór glór i linne fi sé a charide agus is idir hana aim siú ar Instagram a gothirithe ag hana na Kendry ceol. Aráis isteach ar ansena sa inismid rihim rirá le ceol trícuilge ar amach ó Holly Munro a gur dús siúh duine disna inspiróid atá ag hana nó a cean na siúh the Great Divide.
1: Top 2 a geistach le Radio Rerun.

Cuine sír ar an picnic lectrach, bhí ambal a casa ar an bríomh áradán, ihe dheannaigh sílim agus bhí slú a bra ulmhór a cub agus bhí sé casa roimh Fontaines GC, so bhí cineál crossover an sin agus bhí sé an spéisiúr ar fad. Tá sé bhí éisteacht le roithim rira, lomsa jade agus níos luath ar an glór, bhí Hannah McEndry linn ar an air ag léirt faoin gheol agus glór ar linnis game ceol a bhíonn ar buna gcoin an seo ar Radio Rira. Tá siad ar fad ag casa ar an gcéadaoin cúin thústaire i bhuiiland den gig mhór so beag níomhnaí leidí ann a bhíon i linn ar an air níos lú anseach an seo cumála ama ní mhairtín beag Tara Dignam curach cipín agus neart eile linn ar an oíche freisin tá mbeidh cuioine siar ar glór ar linna fithe bhéh cúig agus duine dus na bannaí a cheas amach domsa go bé ná Jesse in the Veil tá neart buinte amach acu ó an nuri tá sé tééis cúpla single a eisiún tá sé de casa timpeall na tíre agus tá mbeidh chun Jesse in the Veil a chur ar siúl díobhanis le deis a thuair díobh aithne chur orthub mar bhfuil aithne agaí orthub go fól seo cúbh ceol trí gaeilge ó Jesse in the Veil an bhfuil tú an ghrála. Rerá.

0: me a bhí weim gdí gur chula me é chuile si van sin satisfy a charge ra sin bhí prospa agus clúni le free your mind muid a chur glúisteach agus bíag an fuine bhatá ag tasa when ar an gaidín cinál fór seo braham seo an séisiúr ag ahrú an iadar fuh se ach is even lam na diloga a eiscint ag ahrú dathe agus bíag lam a marach ar chiúl na hia an hocht clog raig beg me ag dírú isteach ar chiúl an or agus chiúl cinál teolí a hasa ag gom dí fear an áver sin tá ar an Shakshna agam diva nish kian nua o latza vishi linsa kolquil agam picnic lectrak agus ta single nua eshe akub is even lum fum on eran sho shukuv krilan air radio rira
1: kjoldur nua air radio rira

Alla chairde tá fíorchaoin fásrú basteach ag ar nóin teol achar a láthair amsa chuint borca anseo ar radio rira. Bin ceilings le Lizzie McAlpine a chunmhaid an sin tá baint a géad cúpla orach le geile ba muid a géistecht le scoteol na gcairrtaí popteol as airden agus as nacrícha again chun dúirech na rudaí atá ag tastáil ar tráúna mar seo sílam. Cibé ar bit a chairde ag chur túis le ceol na hithe seocha go Boston le Stella Lefty. Rira.

0: Wil tú an rá léthe a chulamúid an sinna chóirte ó an de chuid Jesse an the Vale River chulamúid My Love, Mine, All Mine, Le Mitski agus The Cure le Olivia Rodrigo tá se bhgéisteach le hiarnó an teol ach ar láthair am sa cuan an seo ar Radio Rira ná duine dearmad mud a leant ar na mean hóisialta a chairde ar TikTok ar Instagram agus ar chugar at Radio Rira atá oiring agus níomh é áfhéile oirbh mai leana tú mé bíon fisean ghramhrade nóocht faoin na himeachtaí a bhíonnta á reachtá lang agus aglubh le ceoltarí agus mar sin de is mór is fiú aana gcóigí leananaí muid. Tí a thug bhain seo ar rirá bu muid géisteach le Amy Winehouse a gceann cúpla nóméid agus le Taman Pala freisin ach roimh sin an daíonn Phoebe Bridgers lib mhil tá nucht ag Jade fuihuí chuún anois.
1: Pop nuacht ar Radio Rira.
2: Deis Gael dus na cailíní brónacha tá a deire tagtha le haghaid is Phoebe Bridgers agus í ag filleadh ar an áradán thaobh sus cúpla bliain a ghlacha. Cuirtí tús le fifi sé le gigeanna pop-up a chasaigh timpeann na tíre i Mheiriceá agus tá sé fógraithe aici anois go mbeidh sí ag dul ar camcóir domhanda d'ar bhanam the Lost Tour. Is fad an lá go raibh ceol nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici i fifi trí agus an talbam Derek Punisher eisithe Shamely nó hin. Mar sin tá a lucht leanúna an hásta go tú tagtha ar ais ar an bhód. Beidh go Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus cathair lá is fi de bhí na saona. Is Mr. Jade agus Benaglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

0: Radio Re-Raw.
1: Erlíne agus Ar an Éir.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.

0: hóráin is mós a tír, ceann in Íchín.
1: Radio Rírá.
0: Na hóráin is mós a tír, ceann in Íchín.
1: Radio Rírá.
2: Seo Rírá.
3: Erlíne agus Erlíne.
4: Agus D.A.B.
0: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASO.

0: cuaide agus fáilte go hitir na hÉireann Lomsa Louise Candlen an tachtin seo mar as go ná. Beag méid cuaimh siad na trucha tún is mó sa tíreach tos nu anna go bunar gort ag ibhar a trucha go hana lua. Ach, rima sin éis na muid siúr. Na céile, an ar top cuaig an tachtin si cáte.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó an tachtin si cáte.
0: Florence Road, hanging out to dry.
2: 100,000 years or more could easy pass me by, but the pain will
0: Kingfisher, the sun will never settle.

0: díaltan na scanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dheireadh fuar. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuix scannáníochta ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá!
3: Níomh tú i bhur is mar a chugas naonán, má bhí anois an Thomas Farr le cur is deach ar an scéimí a cheachta. Ní gágaid dátaí beachta a chóirt ná leabhart go mion faoin méid a charlagaid. Gach rud a roinan tú linn, cunifar faoi rúnaí, agus ceafar go measúil leis, agus tomaid ar fálagat má tá cúna bheith teastálaúid amair bais a ferocious. Chun dolaí deagáil linn téar an Saoimh Gréasáin, Payment Scheme.ie nó chur gléach saor in aiscéir in uimhir seo i leanas. A haon a chocht a náid a náid, a chocht a ceathair a trí, a trí a cúig a ceathair. Arís, a haon a chocht a náid, a chocht a ceathair a trí, a trí a cúig a ceathair. Teachtaireacht de cod rialtas na hÉireann.

Bíag sus agat, chur an citil ar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leabhar le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoi nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Brendan Shaw, hit 30 in a Héireann.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díaíf is mi siméh agus seo chugamh an gignuach is déanaí. Is iad thout a gael an pod creila gá hangach is iride ar cartan na Héireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Glacán agus Síofaní Ruark ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé thout a gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Cairde maithe. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhí am thart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go maróid ag mé.
5: Ní cair a maithe an tabach. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Fáimá conas éirí as an gcathamh de bac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.

That is by Egiver and May. Rinne sin Egiver a Deaf Lawrence Road agus Hanging Out to Dry. Lána muid a ráig ar ísle sin ochtú tún is mó sa tír, písa ceol áling éirinach. Heis, clúas tapa a chúirt lenar na mhórí.

is bhalam ógam. I gcéisiú do RTÉ.

0: Radio Rira. Is Jack a Kyol Nahihe and Acht Lumsa Ashling and Shaw a Radio Rira. Bame Kyol Nahir Navan Ma Clarsha. Bamelev Gadin and Neachlog, Ags Mardirm, Kyol Nahir Navan, Marshin, Tom Maskon, Kert, Gumdiv, Erin Glarnacht. Either Kyol Asquailing, Kyol Dowsa, Kyol Rock, Kyol Avery Nis Tradashimte, Agus Ahilla Na E, Is Bralam and Clarsha. Agus Galor Kyol Nua A Ishimt and Visha, Agus Kupl Album Ag Tachtamach. Ag Dérna Mesa, Marsin Ní Féid Lingarán, Tomíd Litte. Tá mé chan tús a chur leis an gláir anocht le ceol le Fontaines DC, tuis go bhfuil gá íthe fógartha acu ag gosláin a chláine agus ceann acu díoltamach henna féin de réir mar thuigim, agus is siad an tríú bhanna éirneach riamh le seint mar fríamh bhanna ag sléin YouTube agus Thin Lizzy a dhéanann é chumá. Iníag sin beidh ceol nua agam díobh le teoir de na ceoltóirí is comasaí atá going sa tír seo faoi láthair Femi, Brick Nasty, agus Khaki Kid. Is a nation, Kyol Nuella Saivin, Goyle, agus Antana with Horn Gamshin, na Hold On. Marshin, Fontaines DC, La Marianne, a Harry Thusarudi.
1: Kyol Gunstad, Kanagri Gunstayana,
2: Radio Reroll.

0: nach áling sin saihín an sin le holdán an seo ar radio rirá. Is mis Aisling agus be mé leh go duine néachlog ar chiúil na hithe agus an chláir seo ar buna gom le thartar mianais agus ciúil na héirdan a bháin a bhíana gom ar an chláir seo. Mar sin chulamar Femi Bricnasty agus Caci Kid rih saihín an sin le haran ar bannam Take a Trip trúr il dánach an sin ag teach le chéile is brolinge eiscint agus roimh sin a ríist Fontaines DC le Marianne d'Arnó agus iad tréis cúpla Ihe a ógirt ag gusláin láine. Tá míid chuin an Lewis a mhuiú síos ábhrín agus tá ceol deas séh ar an tlígam díomh le Chameleon, Angelina an tanamatar an gceann sin, chomáile roint ceol a scoilge le Latsa agus Croí Lán, chomáile sin gceann seo le Aisling plá más an tanamatá air. Bhí Aisling ar scéim gloir linge an airig agus beag síoc seo le album Léhi Hain i mí ar fór ar an saharn an tríú lá bhí ar fór sa fumbalí agus beag síoc seintling ag Arnán ag deir na mesa seo in inse chóir agus tá an ceann seo go hálinn lochalach anric mar sin se chuhíne le pláma.
1: Ceol na hÉireann ar Radio Rírá.

0: ceol all in gaelach an sin a chairde láte le crílán an seo ar chiúil na hí hiilm sa aisling. Be mé libh go dtína néachlog mar a déirm agus roibh sin a chuna mar ceol le chameleon Angelina an talamath ar an gceann sin a chumá le aisling le plá más. Tá míid chun an stíl athrú á bhrinanis a chairde agus ú dul a dro an snag ceol tá brona galair ar an tlígam díomh agus beidir go naíonn sibh an tanim sin mar bhí si sa commitments fadó darnó ach tá ceol nua eise ce edamá mé an tanimetá ar chumá le begáin manjola le weight on me is Braleman Kentin Kentis na Heron is ounce la mahonigamach im Liana Gadisha agus begáin Cubana le tús a chur le sin drí au ráin seo agus Tomitration Kentia haint cúpla or ar an glóir seo mar is Braleman an sais fuam atá ferbhre ag Cubana I gahaf na Lianta agus is ban mór ar san an phobal í chumá bín siig agrú amachtí ciol gur fid le dina tacht agus ciol a crahu agus a chur láhar fuin anam soul juice mar sin más má le trí le bhaint as snag ciol a chur láhar nu a léirú bio sib hain bí go cinnta suúlaich meáilt ar na machtaí a bhíon ar bun a cé. Mar sin cloisimid an trí a rán sin inis manjola le weight on me brona galahir le edamame agus cubana le grande como yo seo ciol na hÉireann ar ciol na hithe ar radio rúra.
1: Ciol na hithe.

Nearly lost myself, oh, I swear I was losing.

0: Mandola and Shane le Wait on Me and seo ar chiúl na hithe ar Radio Rira Lamsa Aisling agus be mé léamh go dtí na néachlog. Cé le chulamir ach Brona Gallagher agus Ed Amame agus Cubana le Grande Como Yo. Táimid chuin an seanra a thairiú bagáin ina sé chairde agus dul i dro an cheol dausa. Tá saoirse ar an tlí go mdíobh le ceann nua ar bhead an boombox. Chomá le kneecap le Big Bad Mo an ceann is ansal am ón album Fenian a d'eisigh siad níos tuisce imlíne agus co i brú úntach gaelach Grooveline agus le boom ar an tlí le Buzz Junkie ceann nua uhasúd. Mar sin bí go cinnte go sibh réig le dausa leis na tún seo.
1: Ceol úr nua ar Radio Rírá.

Cuala sibh an sin Saoirse le Boombox chomá le Kneecap agus Big Bad Mo agus Grooveline i dánta le Boom le Buzz Junkie. Tá sibh agéisteacht le ciúil na híhil am sa aisling an seo ar Radio Rira agus be mé libh go dtín a 9:00 le ciúil na héireann na bháin agus nach iontach agus nach éagsúil an meascán ciúil atá eisiúint sa tír seo faoi láthair. Tá trí amhrán fágtha go mdíobh ar chlár na híhil anocht agus don chiad dó amhrán eile tá muid dul i dro an rock nó an ciúil altéirneach le ciúil le Wine Mam Ohio an tanamatar an gamja agus ma hainin se seo liv ta se dole ar camcourt timpel na tira agus dole go Canada choma idir seo agus dare na bliana agus beg se dole go galor oit na timpel na tira so an a hans gomeg se de tacht go hot gar ditche choma le sin ta Jesse in the Veil agam agus is card am more lingi ias Jesse in the Veil dar no via der airs game chlor ar linga an arig agus beg se de shaint mar chud da hi a chaltour im lochli a mar sin arish ma hainin an camcha liv bigi kinta dole agus taku lo agus iad ag shaint bio Marcin, Shachov, Jesse and the Veil, let and will to enroll he, let to Sakhurla Ruddy.

Wine Mom and Sin Le Ohio and Shot a Radio Re-Raw. Sin a bhfuil uimse ar ciúil na hithe don tachtain sa chairde agus ciúil na hÉireann amháin a bhí ar an gláir seo agus nach léiríonn sé seo cé chóil lite is atá míad a déobh ceol na tíir seo faoi láthair. Idir rock ceol, rap ceol, ceol tradisiúnta, ceol altéirneach, ceol dowsa, ceol as gaeilge, tá sé ar fad ag tacht amach ón tíir seo agus caithimid tacú lenar ceoltóirí iriad agus is féidir. Tá thuairteáin roimhnaithe agam le críoch a chur an gláirnacht agus iad i dteannta Sean Ó Graham le haurán úntacht ar a bhainm Nitrabal, tá súlach an gcuil mé rá sin na gceart, NTRIBAL is brálam an ceann seo bíonn se a haint agam gach ile lá agus tá súlach an go daithíonn se libh. Ba mé féin thar náis libh ríist an tachtain se chuing ó na hocht go duine é agus bíam libh rithin lé chomh ar Radio Ríra ó na bhean lé go duine dó. Ach go dtí sin, slán tamall, bígí go deas libh féin, tugad go gheara agus ba mé

0: Níos mó ceol. Radio Re-Raw.
1: Hello, hello, hello. Gach duna fáilte romh ar fad chuig ceol na hí le DLT an seo ithe dé chéadaoin ar Radio Re-Raw. Chun stáisibh tá muise ag mothú. Gahíntach tá mé lán do fuinneamh an ithe brá seo. Cé go sé ag gairí beagnach ar beagáin fór na leinte seo. Bhí orm gansaí a cabh an seo ar maidin. Agus mé ag dul isteach chun na ar brach. Tá fós sonna sásta. Agus lán na fuinneamh agus tasúil an gúisibh se ar fad ag mothú mar an gcéine. Fáilte cí chuig mo chláir. Is Misha Dara, agus bei mei liv gudi hart ar a dehanocht, gshoid njart kiol eig sula. Dena mei kyrsis, shkiopi ar maklar sola tussin mujila rudi, ta keres ar prif quid de maklar, agus tri aron inga quid, caid quid na tri aron hip-hop agus rap, agus tausin, shan galore, shan agus chill, an shock and shop. Ani Esther Fod, an dara quid na na shan klaski aron na vi agus ata fos harva kalul ach ni cluster, id profinic air on radio, agus an sort I'm a tag I'm not either harang to rash the spot solus tashid on the chance gonna know what should tashid on the kalu on true you quid they're not being three hour on a jungle knock barrel no guelga eat a kachok and show has to be kume sheer I guess days may la haran oh my oh again I guess may in my yegor emo I guess cockroach machine I guess husk me a geist to glen yard rock I guess metal I guess husk me a geist to five finger death punch agus an seacht an seo teastaigh go mhaith trí aron iontach go mhaith a sean díobh ón album Got Your Six. So chuid kind of speciál trí aron ón album Got Your Six ó Five Finger Death Punch an den tríú chuid. Agus an ceathrú chuid trí aron ó Bor McEwan is de féin. Ní bhunaigh siad le haon téama nó seanra ar le. Tá níiad siad lom agus teastaigh go mhaith iad a roinnt libh. Agus seol mar sibh amach san oíche le cean bhain ag Deirmeach Lár atá brás sona sást agus lár na Jeff Vibe agus Scott mar sin. So Gone the hill and mulla, Tomich couldn't lame to chucks the clar and ish. A cave quid rap, August hip hop, August arcade arrow and talk of Devon Shop. Sure, not all alone, all out crew.

agus just a stoke dum rinne mé ar crime and punishment leis an scríb mar céine a leif agus níor haan sílam just níor mé leun é a leanad ní dóim go tá níon scríb nort na rú sílam Beidr gur beis sinna so as a de I'd say around a sé as a de con spódach Beidr mar dearan go lóir díní gur a séhir ínt agé ach just níor haan sé really lom so tamach con bugar a raigadish chuig an trí a quid agus dega ná bíon trí aron I djangaga nach berla nó gwelga iad a cua mé a rás treat my Spotify agus daim sic mai Shanna Shineless a bhí agam ó ma óga ó nir bhí mai ima Yegor agus bhí nyart metal agus rock aon agus hosig mai geistach le banna dar bhaidam Five Finger Death Punch an tashi dirk mar mar a kiapa real like metal headbangers ó America sais con spórach ac nir mai gíri kanna dulas jo quig a sin just you know is malam an a kiol well hahan an a kiol am ni malam sa id mar gwini ac ni gaad duan lairat fwy sin so hashtag wem tri aron own shot own album is farlam wehu a rind liv got your six sin tiddle an album ac san cake cam na an tiddle an aron na got your six o Five Finger Death Punch

Fáilcigí reascach duine, má tá sé fós lom agus mna bhfuil sé bear. Fáilcigí reascach chuig ceolnaithí le DLT an seo, iad ag chéadaíonn ar Radio Rira. Tosúm gur haan an chuid sin libh an trí chuid de Maclár, de ghná bíonn trí aron i teangacha nach béirle nó ghaelge iad ach an teachtain seo. Chuaigh mé siar ar mar Spotify agus d'aimsigh mé Sean Shineliste. Sean Shineliste a chruach mé nar bhí mé thart ar 60 nó 60 nó 50 fiú blinta fada oin agus fi sé lán le rock ceol agus miotal agus teg aná ní éisim leis an cinál ceol sin na leinta seo ach bhí mé gafa leis nar bhí mé níos óga agus hastig wim quid de sin quid de ma Sean farsatacht a roint liv mar inis rís éisim siara trí aron díf an seachtan seo ón bhanna ceol Five Finger Death Punch tá sé íntach trom íntach kind of crua mar sin on Eva Five Finger Death Punch Tanadini is very Ida Haulu that is like caricatures Ida Tashid on a Martian on Americanic on a hell yeah brother so Nika really screen of Fuishin ach on Kyo Tasha on a Trump August Ryan May Tree Aaron on album Got Your Six live on Chuck and Chuck on Kate Aaron the album Dave I Got Your Six a fame on Dark Kim Jekyll and Hyde August and Tree Kim Wash It All Away Gahintok Airfod Bugon Conspoda Akni Nika doing there with Fuishin Agus anois, Tommy Geary byg on in fanboying again of Hanna Cliha amok le Daini. Remake er Shanna Cliha, right? Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Rinander remake, agus tashi on a specialta fod. The an Cliha show locked on PlayStation 3, agus ni arnader remake reeve. So, mona digan ship shin, mona will PlayStation 3 agot. Ní féidir an Cliha seo ébert. Ní arnad ar like, lagan den PlayStation 4 nó lagan den Reaver nó Xbox nó Einrad mar sin bhí sé glasáilte ar an PlayStation 3. Ach, hangad ar amach le lagan nhú a rinder kind of ground up remake de agus is féidir é imart ar Xbox, PlayStation 5, PC inis agus tá sé dó creidte tá an equivocam agam ar an shrashin. Chula mé fwi nir bhí mé a wad ro óg bhí sé ag Macara Ross agus ina inni hiach agus cúr mai cestir Jesus like cair dain cleith seo near cúla mai fwy rif agus stort sesion ní maithla mai tá sé wad ro maul agus ní harli in aimdur agus stort mai seo yep fair enough agus ach kanna lash sesion tina onam agus nir vi mai wad ní sinna in eisin nir vi ma margat fein agus nir vi kanna PlayStation agus gacrad mar sin agam rinna mai kenna you know tamai kona sula kaha fair an shra Metal Gear seo agus vi mai gafa leis Dimmer mai an Cade Cian an Dara Cian an Triu Cian agus bhí PlayStation 3 agam agus bhí mé ann an carú cean émart agus bhí siad gohéntaach agus muna bhfuil aon taithí agam ar an shra seo is shra a tháinig sé amach tháinig an cé cean amach jeez I'd say like no cook the road again mar sin ar an like PlayStation hain agus Nintendo 64 agus gacrad mar sin agus tá sé díortha sais like stealth game you know like tar líon rudi agus tá story tá scéal den céad scó ann agus beidir nach ceapá sin agus sibh ag fécinn déir it's like military men running around agus gacrad mar sin ach stealth game so an béim atá air ná caithú dul timpil agus a bheith i de bhólach agus gan ard a tharraingt ort agus is rud chun as an gnách sin agus haan sé sin go mórlam agus bhí mé Thomas Jacks na cilí seo agus rinne idir leagan nua den ceapar cean agus is féidir le haine é imirt inis agus tá mé absolútaí gafa leis tá mé ní a bheith ar nach mór gacíthe le caiicí snús ó na tháinig sé amach agus sin litla scéalaíon díobh móla ólmhór díobh scascúil PlayStation nó Xbox nó Reaver agus bú go mór díobh súla caitheamh ar Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots agus segway íntach seo chun muid a thuir a thuir isteach chuig an ceathrú cuid an príomh cuid dearannach de Maclár tá trí aron íntach agam díobh ó mo Shineliste féin ní bhuine siad le haon téama nó genre ar le Ach, an Cade Cian, hanu mé ar TikTok an Joel algorithm sin, lad éireannach, agus cruthaíonn sé ceol bunaithe ar Metal Gear Solid. So, gach duine, an Cade Aaron atá agam díobh, cuir gibh ar lámhar le chéile, sneaking theme, jungleized, ó decoy octopus.

Aga hallen fad. Fáil sé gí reisgach duine ar an drochúir tamid stríte le deire a chláir den lá aniu. Ach beime le chlóstal, maidu na mór gurí an seo ar Radio Rira le espresso ceol ag seint pop ceol agus ceol ó na cártacha ó na deca dia dóig. Agus tá súil gom réinos go mime a reislibh an seachtain se thugan le ceol an hí le DLT eile ar an gaidín. Bhí trí aran agam díomh an sin, ó bhór mar cheanlas de féin, níor bhain siad le haon téima nó seanar ar le Hann si gomorla man seachtan seo agus fiesta gíri iad a Ryan to Live. O simir la hauron íntak o Aaronach, sneaking theme, jungleized o decoy octopus. Oh, gahintak airfod. An gel algorithm sin e quirk yol íntak imahro. Is Aaronach a decoy octopus agus is fader a lanunt air na man. Tash air Instagram ag DL, gamanash gael, decoy octopus DNB agus is fiu gomor a lanunt agus takiak tohorto. Am dara kiaun, alien funk Aaron íntak le weather mentality. Tash eatsin Erna man ho shield the fresh on Instagram weather underscore mentality agus arish is kiltor now splockied bugamore takyak the horto agus an trio account aroni to cure for sadness le mango dog Instagram underscore mango world ta si kahintak harkin darlam arenos agus nishkak dinna ta aron awan agam div kun shiv a hiola maxini a sunna slasa shin halcyon la orbital mila magra sa velum an chatten cho ani ha bar brasho ta sugum gumeshiv lum bajan mark ags an chatten chogan slang

0: nuacht a Radio Rira.
1: Díb is mi a déad agus siúmh an gignuacht is déine. Bona ceol í chonacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léine tá siad a déanamh ceiliúra ar cúigh bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingil déag ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad céard na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 rinne i míomhan fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiridh ar an séú lá is fiche de bhí van fort. Is mi a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.

acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand.

bedroom. Check.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: www.rrr.ie. Erlinia, agus Erin Air,
1: agus Air DAB.
2: Stáisiún náisiúnta.